Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u cijeloj

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Počinjemo od svjetskog prvenstva u fudbalu koje ulazi u samu završnicu. Selektor Engleske Thomas Tuchel poručio je da nijedna reprezentacija ne želi da igra utakmicu za treće mjesto nakon što su Englezi ostali bez plasmana u finale. U borbi za bronzu igraće protiv Francuske, dok ljubitelji fudbala s nestrpljenjem očekuju veliko finale mundijala koje će biti na programu u nedjelju 19. jula. Na drugoj strani Argentina je izborila plasman u finale, a ponovo je u centru pažnje bio Lionel Messi. Kapiten Gaučosa još jednom je bio ključni igrač svoje reprezentacije i predvodio je Argentinu do velikog preokreta, pa će imati i priliku da se bori za novu svjetsku titulu. Iz svijeta košarke stiže zanimljiva evropska priča. Francuski reprezentativac Gershon Yabusele zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Panathinaikosa. Po dolasku u Atinu rekao je da su atmosfera, navijači, trener Ergin Ataman i ambicije kluba bili presudni da prihvati ponudu grčkog velikana. Ovaj transfer mogao bi da bude jedan od najvećih u ovogodišnjem prelaznom roku u Euroligi. Kada je riječ o tenisu, i dalje se analiziraju dešavanja nakon Wimbledona. U fokusu svjetske javnosti ostaju Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, koji su preuzeli glavne uloge u muškom tenisu, dok Novak Đoković nastavlja pripreme za američku turneju i posljednji Grand Slam sezone US Open, gdje će pokušati da se vrati u borbu za novu veliku titulu. Evropska fudbalska sezona već se zahuktava. Odigrani su prvi mečevi kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a narednih dana očekuju se novi dueli koji će odlučiti ko će izboriti mjesto u grupnoj fazi evropskih takmičenja. Brojni faktori, favoriti kreću u borbu za jesen među elitom evropskog fudbala. Erling Haaland još jednom je pokazao zašto je jedan od najboljih napadača današnjice. Norveška je, zahvaljujući njegovoj sjajnoj partiji, eliminisala Brazil i izborila plasman u polufinale svjetskog prvenstva. Uz Haalanda briljirao je i golman Nyland, koji je sa nekoliko spektakularnih odbrana sačuvao mrežu svog gola.

Apelacioni sud oslobodio Vesnu Medenicu optužbe u slučaju sudije Zekića. Prosječna plata poslanika 85% veća od prosječne zarade građana. Crna Gora je jedna od najšumovitijih država u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrijebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudije je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Presuda je pravosnažna danom donošenja. Prosječna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura i bila je oko 85% veća od prosječne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 eura, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno minimalna zarada kretala se od 600 do 800 eura u zavisnosti od stepena stručne spreme. Šume pokrivaju 61,5% teritorije Crne Gore, čime se ona svrstava među najšumovitije države Evrope. To pokazuje mapa zasnovana na podacima Svjetske banke i Faostata, prema kojoj su ispred Crne Gore samo Finska, Švedska i Slovenija. Dakle, među državama sa najvećim udjelom šuma nalaze se i Crna Gora i Slovenija, u kojima šume zauzimaju više od 60% teritorije, 61,5% odnosno 61,2%. Sa druge strane, Island ima najmanji udio šuma u Evropi, svega 0,5% teritorije. Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengera u Rimu. Ona je u drugom kolu poražena od Argentinke Julie Riere 2-1 po setovima 3-6, 7-6.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 27, Pljevlja 26, Herceg Novi 32, Cetinje 30, Žabljak 22, Ulcin 35, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio.

0: N radija. Tačno minut.
1: Apelacioni sud oslobodio Vesnu Medenicu optužbe u slučaju sudije Zekića. Prosječna plata poslanika 85% veća od prosječne zarade građana. Crna Gora je jedna od najšumovitijih država u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrijebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Presuda je pravosnažna danom donošenja. Prosječna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura i bila je oko 85% veća od prosječne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 eura, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno minimalna zarada kretala se od 600 do 800 eura u zavisnosti od stepena stručne spreme. Šume pokrivaju 61,5% teritorije Crne Gore, čime se ona svrstava među najšumovitije države Evrope. To pokazuje mapa zasnovana na podacima Svjetske banke i Faostata, prema kojoj su ispred Crne Gore samo Finska, Švedska i Slovenija. Dakle, među državama sa najvećim udjelom šuma nalaze se i Crna Gora i Slovenija, u kojima šume zauzimaju više od 60% teritorije, 61,5 odnosno 61,2%. Sa druge strane, Island ima najmanji udio šuma u Evropi, svega 0,5% teritorije.
0: Sport.
1: Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengera u Rimu. Ona je u drugom kolu poražena od Argentinke Julie Riere 2-1 po setovima 3-6, 7-6.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: ljeta u Crnu Goru, možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 časova, Podgorica 35, Nikšić 31, Bar 27, Pljevlja 28, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 36, Kolašin 25. Temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.

0: treba. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 36, Nikšiću 33 i Baru 28 stepeni.

0: Daški radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Baru je 24, u Ulcinju 23.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kolašinu 28, Ulcinju 34 i Žabljaku 27 stepeni.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.